לעשות לנבט ש... גרגחו ולוסי וסל לימפיה, לימפיה אסתבותה טרפו וטמפורל